0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Dobar dan, komšinice.
6: Dobar dan, izvolite.
5: Vi ste nova prodavačica?
6: Jesmo, juče menjam kolegu.
5: Aha, imate silikone?
6: Ja ovo imam, videli ste.
7: Osmeh!
8: Banja Dvojka, 99.1 MHz.
6: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: se razumemo. Molim.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue.

0: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Da sve bude veselo, zdravo i pravo.
3: A Banja dvojka uvek bila zakon.
4: Sve me boli.
2: Da vas ne boli ni jedna boljka.
5: Tako je, Burazir.
2: Banja dvojka.
6: Neka ga ramene.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: A Banja dvojku je bila zakon.
2: Pa to nema, nema na zemlji neko.
0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja dvojka.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

Državljanka Srbije 40-godišnja MG podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče kod Nikšića, potvrđeno je portalu radiotelevizije Nikšić. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 9:50 na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mestu Kuside, a rečeno je da je MG bila na motociklu. Njen suvozač se nalazi u teškom zdravstvenom stanju i životno je ugrožen. MG je preminula u Nikšićkoj bolnici. Motocikl se kretao iz pravca Vilusa u pravcu Nikšića i dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je motocikl pao na kolovoz. Uhapšen je bračni par koji se sumnjiči da je 7. juna u Novom Sadu u svom dvorištu ubio psa rase Malinoa. Ovu informaciju dobila je Beta od osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu. Osumnjičeni BP i SP lišeni su slobode zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja iz člana 269 stav 1 Krivičnog zakonika, te da je prema osumnjičenima nakon saslušanja 10. juna predloženo određivanje pritvora shodno članu 211 stav 1 tačka 2 Zakona o krivičnom postupku, navelo je osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu. Dodaje se u saopštenju da je javno komunalno preduzeće Zoohigijena i veterina Novi Sad preuzela postupanje o ostalim psima koji su zatečeni u kući na mestu događaja. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu će u vezi sa predmetnim događajem nastaviti dalje preduzimanje procesnih radnji u skladu sa zakonom, napomenuli su. Inicijativa Pravnici za zaštitu životinja Novi Sad primila je prijavu u nedelju 7. juna od Novosađanke, koja je snimila čitav događaj, a potom se lično suočila sa bračnim parom koji se sumnjiči da je ubio psa u svom dvorištu. Pravnici za zaštitu životinja su 8. juna podneli krivičnu prijavu nadležnom javnom tužilaštvu, a slučaj su prijavili i veterinarskoj inspekciji. 50-godišnji novosađanin JM uhapšen je u Zrenjaninu zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio pronašla više kutija sa oko 1.000.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i oko 5.000 bokseva različitih marki i cigareta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje o predloženim izmenama nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Dodala je da je vlast uspela da odbrani najmanje tri rješenja koja su kritikovana u javnosti, a posle plenarne sednice Venecijanske komisije na kojoj je učestvovala, Brnabić je rekla da će se predlog izmene i dopuna pet pravosudnih zakona usvojenih u januaru na predlog poslanika Uglješe Mrdića naći u Skupštini Srbije sledeće nedelje. Filozofski fakultet u Nišu juče je saopštio da su odlukom Upravnog suda da usvoji njihove tužbene zahteve za određivanje privremenih mera u upravnom sporu protiv Ministarstva prosvete stvoreni uslovi za očuvanje pravnog i institucionalnog statusa ovog fakulteta do donošenja konačne sudske odluke. Ministarstvo prosvete je rešenjem izmenilo dozvolu za rad Filozofskog fakulteta i iz nje je izbrisano 8 programa, 3 departmana, departmana za srbistiku, ruski jezik i književnost i istoriju. Usvajanjem zahteva za određivanje privremenih mera stvoreni su uslovi da se do okončanja sudskih postupaka sve nastavne, ispitne, naučno-istraživačke i druge aktivnosti na Filozofskom fakultetu realizuju u redovnom režimu rada u skladu sa akreditovanim studijskim programima i pravima studenata i zaposlenih, rečeno je u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici Filozofskog fakulteta. Filozofski fakultet će u narednom periodu nastaviti da svoje interese i prava štiti isključivo pravnim sredstvima u okviru nadležnih institucija, uz uverenje da je poštovanje zakonitosti i institucionalnih procedura temelj stabilnog i kvalitetnog visokog obrazovanja, najavljeno je u saopštenju.
Dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, Vladimir Jovanović, izjavio je na konferenciji za medije 29. aprila da je fakultet pokrenuo spor u Upravnom sudu protiv rešenja o izdavanju radne dozvole novom takozvanom fakultetu srpskih studija i rešenja o izmeni radne dozvole Filozofskog fakulteta u Nišu. Srbija je na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena razmatranju šestomesečnog izveštaja o radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale pozvala na intenziviranje procesa prenosa preostalih funkcija mehanizma i jasnije definisanje vremenskog okvira za okončanje njegovog rada. Pored toga, Srbija je pozvala i na razmatranje mogućnosti unapređenja sistema izvršenja kazni izrečenih pred Međunarodnim krivičnim sudovima, saopštila je vlada Srbije. Posebna pažnja posvećena je položaju lica koje izdržavaju kazne pod nadležnošću mehanizma, pri čemu je Srbija ukazala na značaj dosledne primjene međunarodnih standarda ljudskih prava, uključujući pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pristup pravnoj pomoći i poštovanje ljudskog dostojanstva svih osuđenih lica. A više od 2000 osumnjičenih za ratne zločine na području bivše Jugoslavije još uvek nije bilo predmet istraga nacionalnih pravosuđa, upozorio je juče u Ujedinjenim nacijama glavni tužilac Haškog međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Brammertz. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Brammertz je rekao da su nacionalna pravosuđa preuzela ključnu odgovornost za nastavak procesuiranja ratnih zločina po okončanju rada međunarodnih tribunala, ali da pred njima i dalje stoji opsežan posao, preneo je Radio Slobodna Evropa. Mađarska vladajuća stranka TISA podnela je zakon o reformi javnih medija juče, za koje njen lider i aktuelni premijer Peter Mađar naveo da su postigli glasnogovornici vlade pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom. Reforma javnih medija bila je ključno predizborno obećanje stranke TISA, koja je na parlamentarnim izborima u aprilu osvojila dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu, preneo je Reuters. Predlog zakona predviđa restrukturiranje mađarske nacionalne televizije, holdinga koji trenutno upravlja javnim medijima, što bi podrazumevalo da se on podeli na kompaniju koja je zadužena za radio i televiziju, dok bi mađarska agencija MTI ponovo bila samostalna. Prema predlogu zakona, uspostavio bi se nezavisni komitet za javne medije koji bi bio zadužen za zaštitu nezavisnosti javnih medija, nadgledanje njihovog rada i finansija i učešće u izboru njihovog rukovodstva. Komitet bi radio na paritetnoj osnovi sa jednakom zastupljenošću vlade i opozicije, kao i predstavnika nezavisnog medijskog sektora. Evropska unija juče otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta. Sve države članice su se složile da otvore prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, a na prvoj međuvladinoj konferenciji u ponedeljak biće otvoren klaster o osnovama koji predstavlja okosnicu procesa pristupanja. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prvi pregovarački klaster za pristupanje Ukrajine i Moldavije biće otvoren u ponedeljak, a jedna osoba je poginula. Tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Termijevskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije, saopštio je guverner Venjamin Kondratjev. Prisustvo ruskih oruženih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa pripadnicima specijalne vojne operacije povodom Dana Rusije. Bivši španski premijer José Luis Zapatero suočava se sa novom istragom nakon što su u njegovom sefu pronađeni skupi satovi i nakit. Zapatero, socijalista koji je bio premijer od 2004. do 2011. i koji je i dalje uticajni u vladajućoj stranci, već se suočavao sa istragom o navodnoj trgovini uticajem u vezi sa njegovom ulogom u spašavanju španske aviokompanije Plus Ultra 2021. godine.
Premijer Pakistana Shehbaz Sharif rekao je da su Sjedinjene Američke Države i Iran odobrili tekst sporazuma kojim bi njihov rat trebalo da bude okončan i da predsjednici sad rade sa obe strane kako bi se dogovor pretvorio u delo. Sharif je izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Iran došli do završnog dogovorenog teksta. Prema njegovim rečima, Pakistan, koji je glavni posrednik, radi sa zaraćenim stranama na mnogo koraka. U pucnjavi u zapadnom delu Teksasa ranjeno je najmanje 11 ljudi, dok je jedna osoba preminula, javili su tamošnji mediji. Za sada postoji potvrda o smrti 11 ljudi. Najmanje jedna osoba je preminula na licu mesta. Situacija sa napadačem je okončana, a potvrđeno je da je osumnjičeni mrtav, izjavila je gradonačelnica Midlanda Lolly Brong. Prema rečima šefa policije Grega Snowa, policajci su čuli pucnje koji su dopirali iz objekta u ulici West Wall Street. Ranije tokom dana saopštio je da su u toku napori da se policijska opsada grada zbog pucnjave bezbedno okonča. Slušali ste najvažnije vesti u

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Traffic and weather.
0: Banja dvojka.
1: Okay.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
3: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podrže humanitarnu akciju i provedu popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci 13. juna od 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Humanitarni automotoskup 13. juna od 17 časova kod mineralne vode Vrnci.
2: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slabije umeren na istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim krajevima novo prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz kretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura sutra od 10 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.
3: Dobro jutro, džezeri. Banja Dvojka.
4: E, može kafa?
5: Pa može.
3: Dobro

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Evo je dobro.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metra kvadratnih.
4: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
6: Jutro sa Gordanom.
5: A prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Valjevu, Negotinu, Sjenici, zapravo Požegi, u Sjenici je maglovito. Vedro je dakle još i u Kuršumliji, u Kruševcu, u Nišu, Leskovcu. Sa druge strane pak potpuno je oblačno u Somboru i Sremskoj Mitrovici. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno. Najhladnije je upravo u maglovitoj Sjenici, svega 5 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 19. Takođe i u Somboru. U kraljici kontinentalnog turizma je sunčano i prelepo jutro sa trenutnom temperaturom od 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 24 stepena, očekuje nas delimično oblačna subota, već sutra pretežno sunčana nedelja i porast temperature. Minimalna 15, maksimalna dnevna do 31 stepen. Međutim, uslova za pljuskove i grmljavinu imat ćemo već u ponedeljak, ali da se vratimo mi vikendu koji je već tu. Kafa miriše, vreme je za uživanje, a mi smo već spremili dobar deo toplih domaćih i maksimalno pozitivnih po naše srce i dušu pesama iz najboljeg narodnog melosa. Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobro jutro i dobar prijem. Neka ovaj dan započne sa osmehom, a neka prođe u miru i da bude ispunjen isključivo dobrim vestima i najboljom muzikom sa talasa Folk Radija Banje Dvojke 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com.

Budite uz svoju Banju Dvojku da zajedno u najboljem mogućem raspoloženju danimo i ovaj prelepi dan, ako se pojutru dan poznaje, a on je subota, 13. jun.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Umerene dnevne temperature do 30 stepeni i maksimalan broj dnevnih sati olakšavaju celodnevno putovanje, ali nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što s razmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju da na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlje Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Buvanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dugih zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta. U novom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Ali mene niko ne sluša. Vidiš Evropa kako razume što ja hoću. Ja je znam puno stvari, lekarske stvari. Ja zašto ne idem kod lekara? Ja ne idem za svaku sitnicu kod lekara. Samo kad moram. Sad ću, kad idemo kod ti ljudi...
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podrže humanitarnu akciju i provedu popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci 13. juna od 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Humanitarni automotoskup 13. juna od 17 časova kod mineralne vode Vrnci.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Dobro jutro, banjo.

Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623-222, 062-623-222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvana. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 0676.
Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Umerene dnevne temperature do 30 stepeni i maksimalan broj dnevnih sati olakšavaju celodnevno putovanje, ali nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što s razmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju da na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopače i Svederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodiće se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Buvanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su i zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: za vaš dobar dan. Dobre vibracije sa talasa 99,1 MHz.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podrže humanitarnu akciju i provedu popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci 13. juna od 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Humanitarni automotoskup 13. juna od 17 časova kod mineralne vode Vrnci.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka 99,1.
0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slabije umeren na istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim krajevima novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz kretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura sutra od 10 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično bolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 10:29.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštanska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za subotu, 13. jun. Ovan. Neizvesnost, nedefinisanost, nesigurnost, cela paleta loših osjećanja koja se vezuju za neke situacije na poslu i koja će vas danas zaokupljati. Imaćete želju da pobegnete i da se sklonite. Osjetljiviji ste nego što mislite i partnerove reči ili postupci vas mogu povrediti. Bik. Neke stvari ste uspeli da odradite i sada posmatrate kako drugi žure pokušavajući da vas stignu. Vi ćete se okrenuti komunikaciji i pokušati da ugovorite jedan susret koji vam je važan. Priča sa simpatijom se pokreće intenzivnije nego do sada. Blizanci. Pokušali ste da napravite šemu rada i da se organizujete, ali shvatate da su to bile samo uzaludne nade. Neko suptilno pokušava da vam objasni gde ste pogrešili, ali vi ne obraćate mnogo pažnje na to. Niste fokusirani ni u odnosu sa voljenom osobom. Rak. Jedan problem ste riješili, ali ih je ostalo još dosta koji čekaju vaše angažovanje. Sa žaljenjem shvatate da ćete morati da promenite planove koje ste imali za popodne. Tek u večernjim satima moći ćete da se posvetite sebi i kontaktu sa voljenom osobom. Love. Danas vas čeka smireniji dan, ali daleko od toga da ćete biti spokojni. Sređujete za ostatke, sve vrijeme se boreći sa tvrdoglavim ljudima koji neće da vas saslušaju. Jedva ćete čekati da odete kući i da zaboravite na sve. Najbolje je sa dragim osobama ili sa partnerom. Devica. Niste sigurni da li postupate ispravno u jednoj poslovnoj situaciji, ali ćete se držati svojih stavova. Pre nego što odreagujete, provjerite da li ste razumeli informacije koje su stigle do vas. Dan je dobar za emotivne susrete, ali tek u večernjim satima. Vaga. Neke osobe koje su vam važne jesu na vašoj strani, ali vi i dalje ne vidite rješenje situacije koja vam je poslovno važna. Nemate strpljenja i želite da rešite sve sad i odmah. Poslovne obaveze vam oduzimaju vreme i partnerski odnosi mogu trpeti. Škorpija. Rešili ste da u potpunosti zanemarite sve ono što je vezano za posao i da pustite da se situacije reše same od sebe. Ne želite više da gubite živce. Emocije koje u vama bujaju sve više pokušavate da potisnete jer ne želite da se otvorite, još uvek. Strelac. Danas je vreme da posvetite sebe porodici. Moguće je da se treba odraditi veći posao gdje će se zahtijevati i vaše angažovanje. Uvijek volite da budete na usluzi osobama koje su vam drage, ali će sve ovo vjerojatno poremetiti i vaše planove za izlazak. Jarac. Smatrate da ste apsolutno u pravu po jednom pitanju i ne želite čak ni zbog dobrih kolegijalnih odnosa da popustite. U poznanstvu sa nekom novom osobom trudit ćete se da ostavite dobar utisak. Ne može da se porekne da ste zainteresovani. Vodolija. Ako danas imate poslovnih obaveza, čuvajte se da ne napravite greške jer će odmah biti primećene i nije vam koncentracija na najvišem nivou, pa se bolje posvetite redovnim obavezama koje radite mehanički. Zato je dobar dan za sva emotivna pitanja. Ribe. Velike promjene raspoloženja i ljudima oko vas će biti teško da vas razumeju. Ni vi sami niste sigurni šta se događa, u jednom trenutku ste dobro raspoloženi i duhoviti, u drugom se nervirate. Partner može biti zabrinut i smatrati da je on kriv za ove oscilacije u vašem raspoloženju. Slušali ste horoskop za subotu 13. jun.

0: vi ste moja deca.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Dobar dan.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
2: Prelepo subotnje prepodne u kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 21 stepen, dakle zaista prijatno, relativna vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, a prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 24 stepena i čitav dan bi trebalo da bude sa minimalnom količinom oblaka. Sutra još sunčanije i toplije, minimalna 15, maksimalna dnevna do 31 stepen. Naravno, dan kao stvoren za uživanje, dragi prijatelji, sigurno ćete naći malo vremena da prošetate našom milom banjom, da uživate u ozonskim stazama, da uživate u stoletnom parku, jer već od sutra posle podne imamo novu najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A kada smo već kod ovako lepog vremena, ono će sigurno izmamiti mnoge bicikliste, ali i trotinetiste na ulice. Evo šta Ministarstvo unutrašnjih poslova savetuje vozače trotineta. Na svom zvaničnom Facebook nalogu u veoma bitnom obaveštenju iz MUP-a su poručili da nije važno koliko je vozilo veliko, već je važno koliko smo odgovorni za njegovim upravljačem. Na električnom trotinetu nema karoserije koja štiti vozača, zato su pravila, zaštitna oprema i pažnja najbolji saveznici na putu, piše dalje. Njihovu vrednost ne bi trebalo da merimo nakon nezgode, već pre nje, navode iz MUP-a i podsjećaju na obaveze vozača trotineta. Pravilno obeležavanje vozila mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su obeleženi nalepnicom koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Električni trotinet sme da se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, navodi se. Ako ne postoji predviđena staza, električni trotinet se sme voziti putem na kojem je brzina ograničena na 30 km na čas, podsjeća MUP. U slučaju da vozač je punoletan, sme da vozi putem na kojem je brzina ograničena na 50 km na čas, a prilikom prelaska ulice vozač trotineta mora da siđe sa njega i pređe ulicu osim na prelazu biciklističke staze. Vozač električnog trotineta mora da nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom. Ako je vidljivost smanjena, ovakav prsluk se mora nositi i na biciklističkoj stazi. Obavezno je i nošenje biciklističke kacige, a zabranjeno je nošenje slušalica na oba uva, naveo MUP u svom saopštenju na zvaničnom Facebook nalogu. Na trotinetu ne sme da se prevozi više osoba, zaključuje se. Još važnih informacija o saobraćaju, Putevi Srbije su saopštili da će zbog izvođenja završnih radova na saobraćenom povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor od 16. do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biti zatvoren deo autoputa kod denivelisane raskrsnice Preljina, Čačak-Sever. Kako je navedeno, zbog ovih radova naplatna stanica Preljina od 16. juna od 6 časova neće biti u funkciji, to jest neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput Miloš Veliki. Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se ka odredištima Čačak i Kraljevo odvijati izmenjeno. Precizirano je da će vozači koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo moći da se kreću putanjom državni put prvog reda broj 2, isključenje na denivelisanoj raskrsnici Takovo, državni put 2A reda broj 177, državni put prvog B reda broj 22 i državni put prvog B reda broj 23. Za vozače koji iz pravca Požege idu ka Čačku ili Kraljevu, važiće putanja kretanja državni put prvog reda broj 2. Isključenje na denivelisanoj raskrsnici Pakovraće, državni put prvog B reda broj 23 i dalje državni put prvog B reda broj 22. Istaknuto je da je na obilaznoj putanji na svim karakterističnim lokacijama predviđena adekvata putokazna signalizacija kako bi se saobraćaj neometano odvijao. Dakle, od 16. do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi budu to dozvolili, Putevi Srbije izvode završne radove na saobraćenom povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor. Mi, dragi prijatelji, još jednom vas pozivamo da se odazovete humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za naših sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podržite humanitarnu akciju i provedete popodne u prijatnoj atmosferi na Automoto skupu kod mineralne vode Vrnci od 17 časova. Organizatori su poručili da su svi koji žele da pomognu dobrodošli i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i svima zahvaljuju koji na bilo koji način mogu da se uključe i da doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za sugrađanina Ivana Mijatovića. Danas, dakle, 13. juna od 17 časova, humanitarni automatoskup kod mineralne vode Vrnci. A Republički hidrometeorološki zavod upravo je pre nekih 45 minuta izdao upozorenje na grmljavinske nepogode koje se sutra očekuju u Srbiji. Kasnije posle podne sutra i sutra uveče u okvirnom intervalu od 17 do 21 čas očekuje se obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema najprije preko Vojvodine, koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, a lokalno grad i olujni veter sa udarima preko 60 km. Dalje se navodi, kasnije u toku sutrašnje večeri od 20 časova pa sve do ponoći očekuje se premeštanje grmljavinskog sistema preko Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će u drugom delu noći ka ponedeljku, 14. na 15. jun, padavine oslabiti uz značajno smanjenje rizika od nepogoda na navedenom području. Posebno upozorenje izdato je za područje prestonice za sutra za 14. jun. Danas, dakle, ostaje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, jedino se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša, vetar slabi umeren na istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura danas u Srbiji od 22 do 26 stepeni. Pa da pogledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Potpuno vedro u Leskovcu, Kruševcu, Vranju, potpuno oblačno u Kikindi. U ostalim mestima pretežno vedro, delimično oblačno i pretežno oblačno. I dalje najsvežije je u Sjenici 16 stepeni. Najtoplije je u Negotinu i Loznici, kao i Valjevu i Somboru 23 stepena, odnosno u Zaječaru 24. A mi, dragi prijatelji, pratimo podatke naše referentne ustanove Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod pokroviteljstvom Poljoprivredne apoteke Agroandre DOO Donji Ribnik. Od skora i u Vrnjačkoj Banji kod pijace, ulica Kruševačka broj 10. Sve što nam je potrebno za domaćinstvo upravo ovdje možemo da pronađemo: sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, supstrate za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumur, pelet i tako dalje i tako dalje, a postoji mogućnost izlaska stručnog lica, odnosno zaštitara, na teren. Kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej su 065-22-92-290 u Donjem Ribniku i 065-38-66-966 u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka ulica broj 10 kod pijace. Uskoro slušamo, nakon kraće muzičke pauze, današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, a pozivamo vas na druženje u željoteci od pola 12 pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Još jednom dobar dan, dragi prijatelji, dobar prijem i ugodno druženje sa dvojčicom na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crvenom.

EPOM, šporet Alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855565. 06953855565. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Telefon je 069715162, 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene.
korišćene, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.

Pa dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli i još lepše se družili sa svojom dvojčicom u današnjoj prvoj željoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka, čiji je broj telefona 062-8902-652, svima nama na usluzi 24 časa dnevno. Možete pozvati za savjet, nikakav problem, Darko će vam ljubazno odgovoriti. Za sve popravke, montažu, za hitne intervencije, za kvalitetan rad, uredan rad i pre svega ispoštovan dogovor na najvišem nivou, pozovite dakle našeg Darka na 062-8902-652. A dvojčici pišite na 061-600-6767 da se družimo do podneva, do najnovijih vesti uz vaš fenomenalni muzički ukus. Idemo odmah iz ovih stopa u Čačak, da odpozdravimo jednoj predivnoj dami i njenom okruženju, da poželimo prijatan i lep subotnji dan, a po želji slušamo Nenada Manojlovića i Ludo moje šašavo.

Pušteno i samo bez nervoze jer je naš vodoinstalater Darko sa nama 062-8902-652, uslužni broj telefona našeg Darka. A sada specijalni pozdrav za Lakija iz...

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovjek, šta ceni voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Sada pesma po Mileninoj želji. Milena je naša verna slušateljka koju toplo pozdravljamo i želimo joj prijatan i lep dan.

za kraj današnje prve željoteke, dragi prijatelji, još jedna specijalna muzička želja pristigla između ostalih na naš Viber broj 061 600 6767, a sa njom i pozdrav za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala mnogo. Hvala na učešću svima, a Nova željoteka danas je na programu od 16.30, kao što znate. A verujemo da znate i koji je broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, pokrovitelja našeg druženja, ali da ponovimo još jednom, nije na odmet, 062-8902-652, broj svima nama na usluzi našeg vodoinstalatera Darka, 24 časa dnevno. Za popravku, montažu, hitne intervencije, kvalitetan i uredan rad, za sve ispoštovano iz dogovora, samo pozovite Darka. Hvala vam još jednom, ostanite uz nas, slede najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

studio. Posetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. VK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. VK Studio. Vaš VK Studio. VK Studio.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agroandrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroandrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroandrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agroandrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agroandrej,

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 12.32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što s razmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju da na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopača i Svederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlje Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Buvanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dugih zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
9: Folk Radio Banje Dvojke.

0: jutrom Milan Ilić, Mičko i njegovo violinsko zvonce Kolo. Kao uvod u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu. Na talasima Folk Radija, Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com. Dobar dan, dragi prijatelji. E, nama sada treba nešto veće od zvonceta, na primjer neko veliko zvono, neki veliki gong da objavimo domaćinske vesti i one prave dobre. Bez sumnje jedna udarnička ekipa vredno radi ovih sati današnjeg dana, subote 13. juna. I za tu vrednu udarničku ekipu stižu najbolji pozdravi i najlepše želje. Podiže se novi objekat, udaraju se čvrsti koreni za budućnost. Tu smo da proslavimo napredak. Domaćin Srđan puni temelj za svoj novi objekat, pa neka je sa srećom. Neka se u novom objektu samo peva, neka se samo slavi i da se u njemu nazdravlja uz najbolje želje. A dokaz da je dvojka najbolja moguća spojka jeste što Srđanu upućuju braća iz Holandije upravo ove najlepše želje. Tako da kilometri za nas ništa ne predstavljaju. Ovim najboljim željama i najljepšim pozdravima naravno pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, domaćinu Srđanu i vrednoj majstorskoj ekipi želimo srećan rad. Verujemo da će objekat u izgradnji biti maestralan. A šaljemo pozdrav i braći u Holandiji. Verujemo da će njihov susret uskoro biti jako srdačan i nezaboravan, da se nadoknadi propušteno. Ali tu je Banja Dvojka, da popuni prazninu ako je uopšte i ima. Dragi prijatelji, naša topla preporuka je da ostanite uz Banju Dvojku, da uživamo zajedno, da pozdravimo još jednom Srđana i njegovu vrednu majstorsku ekipu u ime braće iz Holandije. Dakle, bratu Srđanu srećno punjenje temelja od sveg srca žele braća iz Holandije.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Puštaj, Dine.

0: Bratu Srđanu srećno punjenje temelja od sveg srca žele braća iz Holandije.
1: Teo bi negde da odem, sve da zaboravim.

Bratu Srđanu srećno punjenje temelja od sveg srca žele braća iz Holandije. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Bratu Srđanu srećno punjenje temelja od sveg srca žele braća iz Holandije. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

0: radio.
1: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Pozivnica svim ljudima dobre volje da se odazovu humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića i da svojim prisustvom podrže humanitarnu akciju i provedu popodne u prijatnoj atmosferi automoto skupa kod mineralne vode Vrnci 13. juna od 17 časova. Organizatori poručuju da su dobrodošli svi koji žele da pomognu, ali i oni koji jednostavno žele da svojim prisustvom pošalju poruku podrške i izražavaju zahvalnost svima koji na bilo koji način mogu da se uključe i doprinesu uspehu humanitarne akcije prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Humanitarni automotoskup 13. juna od 17 časova kod mineralne vode Vrnci.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što s razmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju da na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopača i Svederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlje Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedjeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su i zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta. Vozačima srećen put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Hoćemo, idemo, ajde.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zavičaja.
2: Banja Dvojka.

A sada zlatni prsti maestra Borka Radivojevića. Nagoveštavaju novi blok naših i vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, dragi prijatelji, još jedan u nizu. Ovoga puta idemo u Švajcarsku, tačnije u kanton Bern. Čeka nas dobro raspoloženo društvo koje se okupilo da proslavi rođenje sina svog prijatelja Enisa. Momci poručuju: Enise, neka je sa srećom sinčina. Danas se pije u tvoje zdravlje i u zdravlje mladog junaka. Možda je Švajcarska malo dalje od nas, ali kada drugari slave rođenje nasljednika, ta energija i radost stižu pravo na talase naše i vaše Banje Dvojke. Najljepšim čestitkama pridružuje se od sveg srca i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Želimo da princ raste u blagostanju, da donese još mnogo radosti svojim roditeljima, kao što je to učinio svojim rođenjem, da sluša i da posluša, da bude uzdanica, ponos i dika svojih ponosnih roditelja i čitave familije, a naravno dobro raspoloženom društvu koje čeka da čuje svoje omiljene pesme uz najlepše čestitke Enisu povodom rođenja sina. Želimo dobar provod. Neka je živ i zdrav mali nasljednik. Dragi Enise, vama i supruzi najljepše čestitke upućuje i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke još jednom. Da ste nam živi, zdravi, srećni, uspešni i napredni. I da vas prati Banja Dvojka. Enisu, srećno rođenje sina, od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: To se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir i ostali drugari. U šumi, u Šombiju, u kantonu Bern želimo dobar provod i svako dobro.
10: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Enisu srećno rođenje sina, od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

0: i pop.
1: Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

0: Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

Dragi prijatelji, u dalekoj Švajcarskoj, u kantonu Bern, tamo gde se kilometri mere daljinom, ali se prijateljstvo, čini mi se, i ove subote 13. junskog dana meri srcem. Stiže jedan poseban pozdrav uz Šabana i majku ili ti kralj Boema. Enis ovog dana sa mnogo poštovanja, ljubavi i nostalgije pozdravlja svog Vladu, svog Peđu, svog Elvira, svog Đuku i sve ostale dobre drugare. Dakle, neka vas ovaj pozdrav, dragi prijatelji, podsjeti na zajedničke trenutke, na smeh koji ne bledi i na prijateljstva koja ni vreme, ni daljina ne mogu da izbrišu. Gde god bili, dragi prijatelji, neka vas prate zdravlje, sreća i dobro raspoloženje, a neka vas ova pesma na trenutak vrati eto u zavičaj i među ljude koji vas nikada ne zaboravljaju. Dakle, od Enisa za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i celu ekipu veliki pozdrav i puno bratske ljubavi. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

A sada specijalan pozdrav, odnosno čestitka ide od Vlade za Enisa povodom rođenja sina i veliki pozdrav, dakle, za Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj. Dakle, specijalan pozdrav ide od vašeg Vlade.

Enisu srećno rođenje sina od sveg srca žele Vlado, Peđa, Elvir, Đuka i ostali drugari u Šombiju, kantonu Bern u Švajcarskoj.

U 16 sati i 9 minuta iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke mi kažemo sledeće. Dragi Enise, pa neka je sa srećom rođenje tvog sina. Neka vam u dom donese bezbroj osmeha, radosti, zdravlja i lepih trenutaka. Neka raste u dobrog, čestitog i srećnog čoveka na ponos svojim roditeljima i celoj porodici. I kažu da se dolaskom deteta svet promeni zauvek, a mi sa Talasa Banja Dvojka Radija vam želimo da svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i porodičnom toplinom. Od srca čestitamo prinovu i želimo da vaš mališan bude zdrav kao dren, da bude veseo, nasmejan, da ga kroz život prate samo dobrota, sreća i blagoslov. Uz ovu radosnu čestitku, naravno, ekipa Banja Dvojka Radija veliki pozdrav upućuje Vladi, Peđi, Elviru, Đuki, svim ostalim drugarima u Šobiju, u Katonu Bern, u Švajcarskoj. I dragi prijatelji, hvala vam što ste nam ukazali tu čast da svi zajedno podelimo ovu radost i da nazdravimo u čast novog života koji je obogatio porodicu vašeg druga Enisa. Primite sve čestitke i pozdrave kako u moje ime, tako i u ime celokupne ekipe Banja Dvojka Radija. Od srca srećno rođenje sina Enise i neka u vašoj kući od danas caruju radost, dečiji smeh i najveća porodična sreća. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka.

Enesu u srećno rođenje sina želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enesu u srećno rođenje sina želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj. A specijalan pozdrav i sve čestitke Enesu idu od Đuke. Dakle, Đuka Enesu čestita rođenje sina i pozdravlja Vladu, Peđu, Elvira i ostale drugare.

Enesu, srećno rođenje sina želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enesu srećno rođenje sina želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj.

Enesu, srećno rođenje sina želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za Vladu, Peđu, Elvira, Đuku i ostale drugare u Šombiju u kantonu Bern u Švajcarskoj.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali i da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
7: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063 630 302 ili kod Novice na 069 651 46 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990.
9: Poliklinika Medika Stepanović.
10: Poliklinika Medika Stepanović.
11: Radio Banja Dvojka. Reklame.
12: 2
13: Dobar dan, Banja.
12: Traffic and weather.
14: Banja Dvojka.
12: Okay.
15: Example 2.
16: Deco!
17: Za vas Dvojka počinje.
18: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
17: Jesmo li kod kuće domaćine?
19: Neću da ti kaže, Čelan.
20: Ima jednu želju.
21: Pa mora da si malo cugna.

Pa dobrodošlica svim gostima, specijalan pozdrav je od porodice Blagojević sa Kaćom i Fićom, sa Sarom i Đoletom. A sutra je jedan od najlepših dana u vašim životima. Dan kada ćete pred porodicom, prijateljima, kumovima i svim dragim ljudima potvrditi ljubav koju već dugo nosite u svojim srcima i započeti novo poglavlje svog zajedničkog života. Želimo vam da vas kroz godine koje dolaze prate sreća, zdravlje, razumevanje i beskrajna ljubav, da uvek budete jedno drugom oslonac, najveća podrška i sigurna luka. Neka vas život vodi najlepšim putevima, a svaki izazov učini još jačim i bližim. Od srca vam želimo da sutra započnete najlepše putovanje, ono koje traje celoga života. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, toplinom doma i bezbroj srećnih uspomena. Srećno, mladenci! Neka vam sutrašnji dan bude početak jedne prelepe životne priče koja će trajati zauvek.

A kako bismo drugačije započeli ovo slavlje, ovo veselje, nego da zajedno sa cenjenim i poštovanim našim dragim dugogodišnjim prijateljima, poslovnim saradnicima nazdravimo, zapevamo i zaigramo. Pa, dragi naši prijatelji, nek vam je srećno veselje. Primite sve čestitke najiskrenije, kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa Radija Banje Dvojke. 16 je sati 43 minuta, subota je 13. junski dan, a u familiji Blagojević priprema se veliko veselje i daj Bože da pripremate još mnogo, mnogo veselja. E pa, draga naša Saro i dragi Đole, sutra je vaš veliki dan. Dan kada će se dve duše, dva srca i dva života spojiti u jedan zajednički put i dan kada će ljubav dobiti najlepšu potvrdu, verujte na reč. E sada moram posebne čestitke da uputim mlađi. Čoveku koji je kroz život prošao mnoge borbe, ali nikada nije odustao od svoje dece. Čovek koji je bio i otac i majka i oslonac i zaštita, koji je svojim rukama gradio vaš život i svojom ljubavlju nadoknađivao sve ono što je možda nedostajalo. I danas, Saro, eto, dok te tata mlađo gleda kako koračaš ka nekom novom životu, veruj da je njegovo srce puno ponosa. Sve one neprospavane noći, sva odricanja, sve brige i sva ljubav koju je nesebično davao, danas dobija svoj najlepši smisao. I u svim tim trenucima ne smemo da zaboravimo ljude koji su bili uz vas uvek. Da zahvalimo Banetu, da zahvalimo baki Nadi, da zahvalimo Sna i Verki koji su svojom dobrotom, podrškom, ljubavlju bili deo svakog važnog koraka porodice Blagojević. Draga Saro i Đole, neka vam brak bude ispunjen razumevanjem, poštovanjem i ljubavlju i neka vas kroz život prate zdravlje, sloga i sreća, a da se u vašem domu uvek čuju smeh, radost i lepe reči. To vam od srca želi ekipa Banja Dvojka Radija. Čestitamo porodici Blagojević sa željom da sutrašnji dan bude samo početak jedne velike, srećne, životne priče. Srećno vam venčanje, dragi prijatelji. Još jednom primite sve čestitke, kako u moje ime, tako i ime celokupne ekipe Radija Banje Dvojke. Čast mi i zadovoljstvo što vas poznajem i što sam na ovakav način deo vaše porodične sreće i vašeg porodičnog slavlja. Dakle, specijalno za našu Saru i Đoleta.

I polako trošimo ovu subotu, 13. junski dan, i pripremamo se za sutrašnje veliko slavlje u familiji Blagojević. Dakle, Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi porodica Blagojević sa Kaćom i Fićom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi porodica Blagojević sa Kaćom i Fićom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi porodica Blagojević sa Kaćom i Fićom.

0: ćao robobolice, ćaje, šužije, paljara, opa!
1: Cigari, stoj!
2: I ove subote 13. juna ove večeri sve je u znaku Sare i Đoleta. Stoga Sari i Đoletu sve najlepše u daljem životu želi porodica Kašerića, njihovim ukućanima žele srećno veselje.

i sutrašnji dan biće ispunjen radošću, osmesima i najlepšim emocijama u familiji Blagojević, jer Sara i Đole započinju svoje zajedničko životno putovanje. Tim povodom celokupna ekipa Banja Dvojka Radija upućuje im najiskrenije čestitke sa željom, draga naša Saro i dragi Đole, da vas kroz život prate ljubav, sloga, zdravlje, porodična sreća. Posebno nam je drago što ove čestitke upućujemo i našem velikom prijatelju i drugu, mlađi čoveku koji je godinama prijatelj naše kuće i našeg radija, naravno i baki. Čast nam je i zadovoljstvo što možemo biti deo vašeg radosnog trenutka i što sa celokupnom porodicom Blagojević delimo sreću povodom jednog od najlepših dana.

ljubav koju krunišu bude najveća snaga kroz njihov čitav život. Srećno od srca, vaša ekipa Radija Banja Dvoje.

Cidan, a sad shvatovi, sve je spremno, a? Starojko, kum, barjaktar, 187 zvanica, tri muzike. Banja dvojka.

Od ekipe Banja Dvojka Radija, povodom venčanja naše Sare i Đoleta, sve čestitke celokupnoj familiji Blagojević. Živi bili, dragi prijatelji, i nek vam je srećno veselje.

I specijalan pozdrav ide za celokupnu familiju Blagojević od ekipe Banja Dvojka Radija, Sari i Đoletu. Čestitamo venčanje.

Sari i Đoletu, srećno venčanje, familiji Blagojević, neka je srećno veselje, kumovima srećno kumstvo, želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoleta u srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu. Želi ekipa Banja Dvojka Radija, porodici Blagojević, želimo srećno veselje.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najljepše u zajedničkom životu, a familiji Blagojević neka je srećno veselje, želi večernja ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a familiji Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

19 je časova i 40 minuta, mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu da nazdravimo i da zapevamo povodom sklapanja braka Sare i Đoleta. Dakle, Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi večernja ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za celokupnu familiju Blagojevića, njihove prijatelje i sve goste.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a familiji Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Cari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu. Želi ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za celokupnu familiju Blagojević, sve njihove goste, kumove i rodbinu.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi večernja ekipa Banja Dvojka Radija uz veliki pozdrav za celokupnu familiju Blagojevića, njihove prijatelje i sve goste. Muzika.

U 5 minuta do 20 časova specijalna čestitka glasi: Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

21:09 i glavni likovi naše večerašnje bajke su jedna Sara i jedan Đole. I postoje ljudi koji nisu samo deo porodice, već su deo srca, deo odrastanja, deo svake važne uspomene. I upravo takvi su Čiča Baki, Strinka Verka i Baka Nada, koji su kroz godine nesebično darivali ljubav, pažnju i podršku dragoj Sari. Povodom venčanja Sare i Đoleta oni im upućuju najtoplije i najiskrenije čestitke sa željom da njihov zajednički život bude ispunjen slogom, poštovanjem, ljubavlju i blagostanjem. Draga Saro, danas kada započinješ novo životno poglavlje, neka te uvek prati ljubav koju si imala u svom domu i među onima koji su te čuvali, bodrili i voleli svim srcem. Čiča Baki, Strina Verka i Baka Nada ponosni su na devojku kakva si postala i sa mnogo emocija dočekuju ovaj veliki i svečani dan. Dragi Đole, neka ti je sa srećom, a zajedno sa Sarom izgradite dom ispunjen smehom, razumevanjem i porodičnom toplinom. Dakle, povodom venčanja Sare i Đoleta, najiskrenije od srca želje, dug život, srećan i blagosloven zajednički život žele Čiča Baki, Strina Verka i Baka Nada, koji vam večeras šalju najveći zagrljaj, najlepše želje i mnogo ljubavi.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đole, tu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Na.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu. Ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i ba.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, Strina Verka i Baba Na.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu. Ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu. Ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, Strina Verka i Baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, ujedno srećnu kupovinu kuće žele Čiča Baki, strina Verka i baba Nada.

Sari i Đoletu sve najlepše u zajedničkom životu želi Aleksandra sa porodicom Šerović. Veliki pozdrav upućuju familiji Blagojević.

Sari i Đoletu sve najlepše u zajedničkom životu želi Aleksandra sa porodicom Šerović. Veliki pozdrav upućuju familiji

Sari i Đoletu sve najlepše u zajedničkom životu želi Aleksandra sa porodicom Šerović. Veliki pozdrav upućuju familiji Blagojević.

Sari i Đoletu sve najlepše u zajedničkom životu želi Aleksandra sa porodicom Šerović. Veliki pozdrav upućuju familiji Blagojević.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše, a porodici Blagojević srećno veselje žele Nenad i Jasmina sa porodicom.

komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Komšijama Sari i Đoletu srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodicama Blagojević i Marković srećno veselje žele komšije Ivana, Đole, Andrija i Elena iz Podunavaca.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu, srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Sari i Đoletu srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu, a porodici Blagojević srećno veselje želi ekipa Banja Dvojka Radija.

0: Tomislav Bokan.
1: Šta ima nunu kod tebe?
2: Parila.
3: Ko je to?
4: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
5: Alo, izvite, jeste vi malo čas zvali?
6: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoj ovdje, ajmo!
4: Za naše prijatelje, tako je.
7: Tako je.
8: Radio, Vanja Dvojka.
2: DJ Jimmy's in the mix.
8: Vanja Dvojka.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Banja dvojka. Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji. Nek puknu dušmani, nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: električni orgazam.
1: Ja upati, stigli smo.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludi na čas.
5: Vi ste sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: De ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
6: Beži!
10: FM Stereo.
11: Ko nekada.
12: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
13: Mislim, muče su se gitara.

0: sad baš kod nekada.
1: No!
2: Veče, bre!
3: Najzad nam je krenula.
1: Šta nam je krenuo?
0: Kod nekada.
2: Uzdravlje!
4: Pa ja, kolika. 99.5 hiljaca.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Ojdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina? Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.
3: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
4: Teraj silu.
3: Skandalozno čovječe.
2: Banja Dvojka.
5: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Vetrovi drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste poranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja, dva.
3: Banja, dvojka.

0: kaže.
1: 1, 2, 1, 2, 3.
0: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
0: Tako je!
2: Dođi mala.
0: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvoje.